0: そりゃわいわほや酒もあおるし女も泣かすせやかてそれもこれもみんな芸のためや今に見てみわいは日本一になったるんや
1: 日本一やで分かってるやろお浜
0: なんやそんな辛気臭い顔は酒や酒や酒買うてこー